0: siyatu göygöylü temalar jönündü tereňdeýi talkuw bolup pikir almaşdyrdy. Şinjan Suw işleri ilmi gowamynyň orunbasary geňeş başçysy Ilham İmam bul jolku görgüzme talkuwly tür tanyşdyrýy, gamdaw ajatda çirkeşdirýy, ýetişkenlikleri daýlandyrýy siyatu köp gaýnarly jöndemji gurulyşyp, Suw işleri büt kesip çelesi baýlygyny tutaşdyryp, Şinjanyň Suw işleriniň jogary sapatda ýönegüsini güçli ilim tehnika tiregi menen gamdaganyny bildirip bunday dedi. Şinjanyň kenen suw işleri guruluş bazarın takançyktap düştük tündük Şinjanyň Suwat raýonyny özgörtü. Şahar aýyldy suw menen gamdo, suw ekologiýasyny jöngü salyp syýaptu, jergilikden ajatyna gadalyp, büýük mamlekettäki jabduu zawodlary, ilimi ýezildi orundary jana guruluşga teýlew jürgüzi sowdagerler menen birleşip, gamdo ajatda çirkeşdirip taýyr raýonyny gurup, türü boýunça satyp alyw, tehnikanyň darajasyny östürüp, ajatyny töp septep, Şinjanyň suw işleriniň jogary sapatda ýönegüsine teýlew jürgüzi turgan jergilikdäki kesip almaşdyruu örüşi jaratyldy.
1: Geçi 8-nji aýdan 8-nji güni bolsa, mamlekedimizden 18-nji jalpy el dene çyňaltyw güni. Bir Şinjanga nazar salganda şäherden aýyl gyşdaklarga çeýin jalpy el dene çyňaltyw düşünigi kişiler köňülünden tereň oran alyp, arlut halky eşik aldynda ele dene hareket dene çyňaltyw kyzygynan oňtoylu baýlanyp, goz durmuşyna tüz goşdy. Emi gabardan ugunuzlar. 8-nji aýdan 8-nji güni düşdüm murda 2026-njy ýylda Gapdonum raýonundan jalpy el dene çyňaltyw güni başdaw azeme sançy dene tarbiýa saraýynda ötkerildi. Başdaw azeminde tartymdyw jalpy el dene çyňaltyw görgözmesi jana aýant biye görgözme oýundary ireti menen maýdanga çygyp, teň arymda gulaş ýadyrylgan jalpy jyrgalçylykdyw elge nar jetkirüw teýlösi dagy köpdigin şäher turgundaryň gatyşyga eliktirdi. Sanjy şäherinin turgunu Duşulen mynday dedi. Jalpy eldin den soolugy üçin sözsüz tartymdyw bileýbiz. Men dagy abyşkan menen bilip jatganyma bir gança jyl boldy. Al dagy aýabay kuwanyp durat. Bilüge garaganda byl jalpy el dene çyňaltyw güni jeleleş gymyldarynda jarık tüýündör art artynan görsetilip, bütkül 8-nji aýda tutaşdyrat eken. Sanjy Hoýsa Awtonom oblastyk madaniýat dene tarbiýa radio, telewizia jana saýahat idarasynyň orunbasar idara başçysy Saoçi Hu artynda dagy an sayın köp eldik jarışlar Sanjy oblastynyň jer jerlerinde guyruglaş, gulaş jaýdyryla turganyn tanyşdyryp mynday dedi. 8-nji aýda 20 türden aşuwyn eldik dene tarbiýa jarışlaryň çordondu gulaş jaýdyrabyz. Mynda aýant biye jarışy dagy 3 joň topka gatyşdyw birleşme jarış bar. Dagy geber jarışlardy girgizdik. Kartaňdar orta jaşdylar, jaşlar bardyk karapay meldi negizgi geýipker gatary jalpy betge gatyşyw mümkindigine ýa gylabyz. Baýyldan beri awtonom raýonubyz el jaqtyryp uga turgan, göre turgan dene tarbiýa jarışlaryny daýym dolaşdyryp ötkerip, arlut halky eşik aldynda ele jarışka gatyşdy. Bul jaýda 2026 dildeşler möreýi Şinjan futbol aşan darajalylar birleşme jarışy jalandyw ötkerilip, 14 aýmak oblas şäher jana Bingtuan komanda uýumdaşdyryp jarışka gatyşyp, 56 maýdan jarış 2 aýdan aşuwyn ulanyp, nak maýdanga eliktirgen görermen jalpy 330 000 adam ýetden aşyp, köpdigin sırttan gelgen saýahatçylar dagy Şinjan futbol aşan darajalylar birleşme jarışyndan goz Şinjanyňy süýüp kaldy. Beýjendik saýahatçy Wei Tao mynday dedi. Baýatan gördüm, ile komandasy sözsüz jaraýt, bar degidey jaş boýlary biýik jandy eken. Gulja şäherine birinji ýoly gelip ele süýüp kaldym. Gelejekde ile de gonuşdanam. Bugünkü günde toktoosuz molugup jakşyrtylgan jalpy eldin dene takşaltuw jabdulary sistemasynyň şarapatynda arlut halky eşik aldynda ele oňtoylu dene takşaltalyp, dene hareket gubanyşyna balkuw armany realdykka aýlandy. 2025-nji ýyl etegine çeýin Şinjandagy dene tarbiýa maýdany jalpy sany 94,900-gö jetip, ortaça kişi başyna tura gelçü dene tarbiýa aýanty tuňguş ýolu 3 çarşy metrden aşyp, 15 minutlyk dene takşaltuw tegeregi toktoosuz gyldaşdy. Baýyldan beri awtonom raýonubyz jana Bingtuanda jalpy 146 dene tarbiýa maýdan saraýy aksyz je tömen akylyw açyp jiberilip, miňden aşuwyn orta başlangyç mektepderden dene tarbiýa maýdany maýra mysalyw günlerde jaşlar ösprümlerge jana turgundarga açylyp jiberilip, dene takşaltuw mekindiginin mölçörün arttyruu gamdosun berekettüü kengirtti. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютунун негизгелерин ягылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Awtonom raýondyk dene tarbiýa idarasy eldik dene tarbiýa başgarmasynyň başçysy Şüweli mynday dedi. Elge nar jetkirüü boýunça sapatyn jogary köterüü hareketin tereňleştirip, dene tarbiýa